Se bibi wa sidechia. Se bibi won tuntumechia. Se bibi won kanfuechia. Se bibi won nasiechia. Ano pe ninkuto na yedemano.

Say we you may feel a woman more. Say what do me and comfort fro. I no pay ya di ano fafa. I no pay ya di akra. I no pay ya di home. Be ye radia ye

0: ti ye de sima breaker kra e de ma wo bunkompon fi January hwe bro no a wo ti so hwe posters a wa kenkan hwe posters a wo wa kenkan ebi ye 22 ebi ye 40 ebi ye 50 enye papa bi a ye ye yo be ya dom you have the privilege se enne uwon kwa na moje di umu afu sania edeyi na woka chile urade uba ye ni tiyawa se urade ni awa ya mame ni mebushi ano anopeye ni amekane se me mawamu ewon kwa odi achame inti anopeye fre na kembi bi chile urade is a privilege ojun tufu no se me demano fafa veye urade aye enye senku everything is placed within you ye de ya no fafa ye de ye kra ye nipedua beye urade aye esan se ni onyame aye amaye no sika ntumi nto people have money but they cannot buy life kabibi chire urade 0546 982158 0546 982158 mpacho fre oba no aye ni tiawa 0546 982158 odofu benie
1: papa njoni o bonko ekwatem
0: chani te oni enko
1: papa na dal so amsa kwanye papa o shine uradi aya papa yanjanka yanka sheo ye tontolo bi ne nam anso papa mu ni e bi ne siho te oni e betsena
0: ha
1: am to su bi ama yo hu ye ko ba ye ne frim e se de bi aya ne nam anso ye ti ase
0: uradi aya
1: papa ne po na se osun okron otro no bai osu chin di a onyo hene won tun no
0: nyamishira
1: papa nyamishira na commission Eu concordo com ele para minha escola. Tudo é bem, ele me falou com a minha ele põe escola na mão. Tem que vir a minha escola na mão, por favor. Ele põe a mão, ele me serve. Eu me escuto com o concordo, vir a minha escola na mão. Homem na mão, põe a mão, com a mão. Lá sobre 94, ele não é
0: carro.
1: Ou se bem, o biam na mão, homem se é concordo, escola na mão, ele não é nham. Papa, eu não
0: quero.
1: Amém.
0: All right, good morning. Good morning.
2: Hello, how are you?
0: Yeah, ja.
2: Yo boy.
0: Okay,
2: yo boy.
0: Yo adum.
2: E ma kwa ba nso.
0: Eja, twani te oni enko.
2: Okay. Anopa we nso. Da rada nyakopon ase se wa hwe me so. Na me na so tin kwem. E bi se aye ni pe nyina na nda ameka se wati ase. E bi me kranpo e wo ayarasa bia, nda ayarasa bia mpa. Oxygen mpo is a what oxygen mpo asha wam what ya se na se me meti ase
0: na ya do
2: na mo ya do na meti na
0: meti na
2: mo ya do yo
0: na mo ya do na mo ya yo mpacho ba nwe twani te good morning
1: good morning
0: bacho force na kaza fi nfa
1: ya de ni ni fari
0: bacho se
1: ba
0: yo mpacho twani te oni enko
1: eh ba se ya mi te wa ye
0: Bacho, enye no na ye kan wase. Why? Me se ni onyame aya ma ono brabe da nyame ase. Enye se ye babe ye njeji ewa ha. Me se ni onyame aya ma ono be da nyame ase. Eno na no pe me kan wase. Hello. Hello. Mbacho, low radio ni mami. Fiu kra, sorry fiu. Low radio ni mami. Good morning. Hello. Good morning. Mbacho, what to say? Nyami adom twani tew e de ne urade ayama
3: won kwane wa mo nte na yesu na aye se kristo si e kana si be pray wa do ye wa ye ne mo bo
0: mm
3: ami se be no ti ma pa
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Nyame nhyira wo. Asempa 94.7. Mbacho ba Loredo ni mame mesrɛ wo. Maso menyiye why me pamcho. Nyame nhyira wo. Good morning. Machu Messi. Chani tell ni enko.
3: Bacha jo si ni o.
0: Okay.
3: Pa me jame de radi asse. Ni me nyame nyinara. Se nyama fefti lase me pam this year.
0: Amen. Aya yenka adom nti ewo Yesu Kristo dim. Aha.
3: Amen.
0: Nyame nhyira wo. Asempa 94.7 0546982158 0546982158. Mbacho frame na yendi enkomo akambre kakrabi na yedi jumedie no aba ewiye edi no nyame aye. Look at the things that the Lord has done and appreciate God with your thanksgiving. Appreciate God with your mouth. And open patch obie wa no your frost na kasa fi nfa
2: same fa to so kasa fi
0: suhum amena se ano pe twa ni to ni nko
2: suhum amena ko amena
0: ko amena ko okay ye nko
2: Adia Onyankopo, I am a maiden as none of my NC. Here none no Saturday, accident is she was in the womb. About Chamanti, Ebla, Medinachi, Okahobi, Bami and Satan, the family, and so on the other Satyasia, and a couple of Abono, and I got them with the accident to a manity.
0: Yamisha. Okay. All right, good morning.
2: Morning.
0: But you're forced in Uncle Sevima. But
2: I think about it.
0: Okay. But you're trying to tell Nianco a dinner radia ya and opay what Fred say, oh, can be a children.
2: You, the radia about the mission of my
0: Amen. Yami Shrow. Send what you're trying to tell me that. But sing Yami Shrow. Yede course session no ABC ha. Oh, mami fa last call me bacho. Mami fa last call. Good morning.
2: Morning, Ochamu.
0: Bacho lo radio ni mami why?
2: Yo.
0: Yo, mpacho chani teo. Ye frost na kasa fi fa.
2: Me kasa fi ko bodi ayo.
0: Okay.
2: Then ya ni ashe. Ede ya fi re inti ya ding na o di ma she me ni me ma ni na na ni bi shi ni ra. E da shi wo komo a.
0: Amen.
2: Amen.
0: Nyamin Shrao. Asempa 94.7. Yeah, the call session no ABC ha. Na yeah papa Dr. K Dogbeto. Sorry. Mi pacho, good morning. Good morning. Hello.

0: your supporter na dey kin okwa no hwe ohun yi o okọ no wan hwe ohun yi eh memma man fan show tim say me yesi o nti ni se bibi to me a mrano ense se bibi ya o se na kin se wuni ho a club no be obey different appointment obey fani power for so mra me na djuma ho ye enti wo so okwa na wahwe wo so ohun yi because you unkofobia omo ayo madwen se omo nse se omo suni omo ban da da bi ya de omo be ya no be enti so safety first no we play no wahwe wa na mo tu a utu ye se de be ya obi ya nkofa problem bi ya mfa mra wo de wabusua because at the end of the day no referee no born hwese say apon obi ekofie se wonya problem a wo de ekofie enti ye kwa ye nhwe ye hu ye because nipa bi no nya omo madwen se omo be sesa wo ye sentence ahoro no patapa sem ne de omo be koso wadi but
1: wonjo
0: hu su ya una be kwa kofa problem na ma ho
1: no pa problem so no omre
0: omre ono ogusu a ohwe so obepe problem ama wo nti wo na eso ohwe ohu ye se de be ya sa problem na opeso opema wo no ento
1: ano de me
0: no ya skin because akwe tuba akwe wanchi third time ye nimba be kwa kosi third time no e bia na se de opeso obo ohu ba no wanti mi ama ohu ba sa na kofa problem e de abre wo nti wo na wo ko no na ese time bia ohwe ohu ye se de be ya nipa bonfo bia nkope problem bia mfa ma wo e wo center
1: wo fo nso be ya o madwene se e bia wo so kra no abei wo suban what you say
0: Nkoyo ho so ye be ma be be.
1: Yen ko enim kakra na yen hwe na yen fancy.
0: Okay.
1: Ti se ne sisi ye yen ne de sen kakra kra ne yen ya bread ya mampanimfo. No mo

be ho na me na yeto amano no yeto na busuam yeto bi dia wo na djuma mu yeto bi dia wo awariam amna bia yeto dia ma